Kai o hal to ku eyi ke fan ma ma fa o hu nu bi eyi e ka ti ta ma no ta ti a ti li na ta o fi ni a ta ta ma tu we ki na ta ta e